0: yɛ bɔ mpa yɛ na dwi yɛ bɔ mpa yɛ kakyɛ wo ne asɛ ana dwi ɛyɛ mpa yɛ ɛyɛ mpa yɛ tera wa siɛ mu yɛ bɛ tera siɛ mu yɛ bɛ tera siɛ mu ɛni si yɛ tera faako
1: a tera faako
0: akyɛ
1: a tera faako akyɛ
0: akyɛ
2: ɛdɔm ɛsɛ yi